0: Hai sabores que nos levan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos á súa disposición a nosa nova sección de frescos, tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertenza a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamóns Atilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
1: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Rego y Caballés y Funeraria Hermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio, documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios.

0: esquela remitida por Tanatorio de Vilalba.
1: Agradecemento do funeral de primeiro aniversario do señor don José Ricardo Anllo López, Ricardo de Bernaldo, que faleceu na súa casa da Iglesia, Distriz, Vilalba, o día 27 de agosto do pasado ano 2025, aos 86 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa irmá Otilia Anllo López, sobrinho e afillado Segundo Souto Anllo, Susana Souto Gómez, Antonio Ramallo Fernández, Roy e Noa Ramallo Souto, primos e demais familia, expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral de primeiro aniversario celebrados onte sábado, día 1 de agosto, a 6:30 da tarde, na Igrexa Parroquial de Distriz, Vilalba.
0: O señor don Jesús María Lamas Rouco faleceu na súa casa de San Cosme de Nete, Vilalba, o día 2 de agosto de 2026, aos 80 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu irmão José Luis Lamas Rouco, irmá política Elia López Vázquez, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá luns, día 3, ás 4:30 da tarde, dende o Tanatorio de Vilalba ata a Igrexa Parroquial de San Cosme de Nete, Vilalba, e a continuación procederase á inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Cosme de Nete, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela ardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 2. O rosario rezarase ás 8. Prégase non envíen flores. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba. Foi información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
1: ¿Sabes si el seguro de vida que contrataste en el banco sigue siendo el mejor para ti? ¿Sabes que los seguros de vida que ofrecen los bancos suelen tener un precio muy elevado? En Quirino Brokers, correduría de seguros, te ayudamos a revisar tu seguro de vida en las mejores compañías, asegurándote de que tengas la protección adecuada para ti y tu familia al mejor precio. Además, tenemos una campaña promocional en este tipo de seguros con la que te podrás ahorrar hasta un 50%. No esperes más. Llámanos al 982-523030 o visítanos en Vilalba, Avenida Terrachá, número 123. Revisar tu seguro de vida y ahorrar nunca fue tan fácil. Confía tus seguros a Quirino Brokers, correduría de seguros, inscrita en la Dirección General de Seguros con clave J2115. Más información en nuestra web www.quirinobrokers.com.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
4: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas do 23 de xullo o 5 de agosto, aceite de oliva carbonel 1 litro a 3,99 euros, aceite de girasol Abril Sol 1 litro 1,70 euros e detergente en polvo Ariel básico 40 lavados 7,95 euros.
4: Porque se buscas calidad e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda e o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
0: 982 42 60 77.
5: Coñece Guitiriz, o municipio da Auga e da Pedra. Pérdete e desfruta da impresionante contorna natural que nos rodea percorrendo a ruta da Auga, a da Auga e da Pedra ou a de Díaz Castro. Recupera forzas nas nosas famosas fontes de augas medicinais, boas para todo tipo de doenzas. E como sabemos que o corazón se conquista polo estómago, non podes pasar por Guitiriz sen probar a nosa gastronomía e, sobre todo, a nosa torta de millo. A que esperas? Visita Guitiriz. Agardámoste.

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: Radio Principal, Cadena SER. A vivir que son dos días, María Valcarce.
2: Unha e 57 minutos, bo día de novo. Como están pasando este primeiro domingo do mes de agosto? Agardo que desfrutando deste fermosísimo día, saiban que arestora mesmo no exterior dos nosos estudos da Rúa da Pravia en Vilalba, o termómetro marca 25 graus, 3 máis ese termómetro que temos situado no exterior dos nosos estudos da Rúa Otero Pedrallo de Monforte, polo tanto, 28. Escoitaban cando abríamos esta xanela de radio a María Souto, que nos falaba dende Meteo Galicia, que hoxe temos un día fantástico, de verán, con temperaturas moi agradables, en rozar esas extremas que tanto nos acompañaron no que levamos de verán. Hoxe a máxima no sur da provincia, que será como é habitual a máis alta, rondará os 35, quedará probablemente nos 34, 35 graus. A Mariña Lucense, si todavía teñen aí dúbidas de que facer esta tarde, bueno, pois un bo lugar, unha boa elección a Mariña Lucense. 25 graus arestora mesmo na praia de San Cosme en Barreiros. Unha boa acción, como decíamos, para esta tarde. Porque a próxima semana o tempo será unha chisca, unha pinga máis inestable, eh? Podemos ter precipitacións, algún chubasco, serán de carácter feble pola tarde, aínda así con moito calor, con sensación de bochorno, pero claro, eses chubascos puntuais de carácter feble pois fan que o tempo sexa iso, unha pinguiña máis inestable. Iso é o que apuntan os modelos para os primeiros días da semana que mañá principiamos, 3, 4 e 5 de agosto, xa o mércores. Os modelos apuntan a que regresará o anticiclón. Bueno, dito xa de paso, estou encantada deste regreso aos micrófonos de Radio Principal Cadena SER, logo desa pequena paréntesis estival. Aquí estamos, encantados de seguir compartindo estes tempos de radio con todos vostedes. E así chegamos ás noticias das dúas, máis nada de momento, este domingo queda para desfrute de todas e todos vostedes, e mañá aquí estaremos de novo en programación local dende as emisoras de Radio Principal Cadena SER. Un bico enorme, o comprometido, desfruten deste primeiro domingo do mes de agosto.

0: a largas estancias lejos del hogar, un peaje que las nuevas generaciones, más enfocadas en el bienestar personal y la estabilidad en tierra, no siempre están dispuestas a pagar. A esto se suma la dureza física del oficio. Aunque la tecnología ha reducido los riesgos y los esfuerzos a bordo, la percepción social del trabajo en el mar sigue anclada en el pasado. Además, los requisitos de formación obligatoria y las estrictas normativas de titulación internacional a menudo se perciben como barreras burocráticas para quienes buscan un acceso rápido al mercado laboral.
1: Nos vamos ahora a la Ría de Arousa para fijarnos en las bateas. Nuria, has hablado con Jorge Fajardo, un joven de 23 años que se dedica al mejillón en Cabo de Cruz.
0: Un caso poco habitual. Jorge se ha hecho cargo de las bateas que hasta hace poco llevaba su padre.
2: Pois dedico as bateas porque sempre me rodeei dese mundo na miña familia. Ahora tamén cos amigos, e cando provei de adolescente chamoume a atención. Disfruto moito indo a traballar.
0: E pensaches traballar noutro sector?
2: Non sempre quixen traballar nas bateas. Teñome planteado outras cousas, pero sempre relacionado co mar.
0: Entendo que a túa familia, pois os teus amigos, cando lles dixeches que querías traballar no mar, a súa reacción foi positiva, non?
2: Sí, ainda que sexa un negocio familiar, sempre tuve na liberdade de escoller o meu futuro e estudiar. Non foi sorpresa para ninguén porque viña de probar outras cousas e foi bastante meditado.
0: E despois, en canto ao teu traballo, como é un día normal de traballo para ti?
2: Pois levantámonos ás 5 ou 6 da mañá. Cada día é distinto, nunca se fan as mesmas cousas. O tempo pasa rapidísimo desa maneira.
0: E máis ou menos, canto dura en horas a túa xornada laboral?
2: Sobre 8 horas. Traballamos así, máis ou menos. Un día pode ser menos, outros máis, pero sobre as 8 horas, máis ou menos.
0: Que é o que máis che gusta a ti do oficio e o que che parece tamén máis duro?
2: O que máis me gusta, pois, facer as bolsas de mexillón ou sacar barcadas. É o máis sacrificado, bueno, a mí non me tocou, pero ir á cría.
0: E desa percepción de que cada vez máis mozos, pois como da túa idade ou incluso máis xóvenes, queren traballar no mar en vez de noutros sectores ou noutros postos de traballo?
2: Bueno, é algo que hai que ir promovendo pouco a pouco porque se vai perdendo, pero cada vez que eu penso que hai menos mozos neste traballo.
0: É complicado acceder a unha batea ou iniciar unha actividade por conta propia?
2: Por conta propia, pois, habería que facer unha inversión, pero alguén que lle guste, con interese, calquera podería traballar neste oficio.
0: Ti crees que a sociedade valora o voso traballo e o que hai detrás do mexillón en sí?
2: Creo que se ve, creo que se sabe menos do que parece. Que no interior, ou xa no interior de Galicia, non de España, xa se coñece moi pouco este traballo. Habría que enseñalo moito máis.
0: Ti dentro de 10 ou de 20 anos veste seguindo traballando nas bateas?
2: Sí, eu véxome toda a vida, a verdad.
0: O sea, que che gusta tanto que non tes pensado cambiar, non?
2: Sí, non teño pensado cambiar.
0: Ti, despois, a nivel social, que crees que debería cambiar para que máis xente nova, que xa que ti dixeches que non, que bueno, cada vez ti crees que son menos mozos os que traballan neste sector, pois para que se animen a traballar no mar?
2: Pois habería que darlle publicidade a isto, enseñar que non só é un traballo sacrificado, pero que calquera pode facelo.
0: Se ti tiveses que convencer a un amigo ou un coñecido para que se dedicase a isto, que lle dirías, como lle venderías?
2: Pois que todo ten o seu encanto. Despertarse polas mañáns, todo o que ten que ver nas nosas rías é o máis bonito que hai por aquí.